0: وہ اس طریقے کی بات کرتے ہیں. اور جس طریقے سے پھانسی کے پھندوں پر جھول جانے والے ہمارے کرانتیکاری تھے, شہید تھے, ان کے لیے یہ کویتائیں ایک ایسا سنجیونی کا کام کرتی تھیں کہ ان کویوں کی کویتائیں پڑھ کر کے لوگ بھارت کے سوادھینتا آندولن میں کود پڑتے تھے. رامدھاری سنگھ دنکر نے رشمی رتھی جیسی کاوی کرتی لکھی. اور نہ صرف راشٹر کے استر پر, وہ جس طریقے سے سماج میں بھی بات کرتے ہیں, جاتی جاتی رٹتے کیول جن کی پونجی پاکھنڈ, میں کیا جانوں جاتی جاتی ہیں یہ میرے بھجڈن. ایک کویتا اور میں آپ کو سنانا چاہوں گا, 1945 میں یہ کویتا لکھ رہے ہیں. ہا بھارت کی لال بھوانی, جوا کسم کے ہاروں والی, شیوا رکت روہنی وسنا, کبری میں لال ستاروں والی, کر میں لیے ترشول کمنڈل, دیو شوبھنی سرسری سناتا, راجنیتی کی اچل سوامنی, سام دھرم دھوج دھر کی ماتا. بھارت بھومی کے مٹی سے شنگار سجانے والی, چڑھ ہمادری پر وشو شانتی کا شنخ بجانے والی. 1945 کے آس پاس نا ایک بہت بڑا یہ چل رہا تھا کہ راشٹریتا کیا ہوتی ہے, اور راشٹریتا کہیں انتراشٹریتا میں بادھت تو نہیں ہوتی. اس لیے رامدھاری سنگھ دنکر بھارت بھومی پر بھارت کے سوادھینتا آندولن کی آواز بلند کرنے کے ساتھ ساتھ انتراشٹری استر پر بھارت کو اس دیش کے روپ میں استھاپت کرتے ہیں جو وشو شانتی کی بات کرتا ہے. جس سمے بھارت پرتنت تھا اس سمے یہ بات کہنا بڑا مشکل تھا, لیکن دنکر جی نے بات کہی. جے پرکاش نارائن رامدھاری سنگھ دنکر جسے بہت ادھک پربھاوت تھے, اس سمے ان کی کویتا بڑی پرسدھ ہوئی, سنگھاسن خالی کرو کی جنتا آتی ہے. دنکر جی نے کچھ سامیہوادی سوبھاؤ کی بھی کویتائیں لکھیں, اور گاندھی جی پر بھی کویتائیں لکھیں انہوں نے. لیکن خود انہوں نے کہا یہ کہ میں جیون بھر گاندھی اور مارکس کے بیچ میں جھٹکے کھاتا رہا ہوں, اسی لیے اجلے کو لال سے گھنا کرنے پر جو رنگ بنتا ہے وہی رنگ میری کویتا کا رنگ ہے, وہی رنگ کیسریا رنگ, وہ رنگ انہوں نے کہا. اور سوئم یہ کسی آلوچک نے نہیں کہا, کسی دنکر جی کے پاٹھک نے نہیں کہا, سوئم دنکر جی سویکار کرتے ہیں. 1965 کے یدھ کے سمے سینیہ شیوروں میں وہ کویتائیں گائی جاتی تھیں, اور دنکر کی انیہ کویتائیں جو ہیں سینکوں کے لیے شیوروں میں, وہاں کے عام آدمی جو تھے جب گاؤں سے سینائیں نکلتی تھیں تو دنکر جی کی کویتائیں گا گا کر کے سینکوں کا اتساہ بڑھایا جاتا تھا. بہت سارے ایسے لوگ ملتے ہیں جن کو رشمی رتھی پوری یاد ہے, پرشرام کی پرتیکشا سے وہ ادھرت کرتے ہیں, کھما کشوپتی اسی بھجنگ کو جس کے پاس گرل ہو. یہ کویتا کی لائن ایسی ہے جو عام طور پر تب سے پچھلے 50-60-70-80 ورشوں سے لے کر کے آج تک جو ہے لگاتار ادھرت کی جاتی ہے, محاورہ بن گئی ہے, اپنی بات کو کہنے کا انداز بن گیا ہے. دنکر جی کی کویتائیں جو ہیں, شانوں کو ملتا دودھ دہی, بھوکے بچے اکلاتے ہیں, یہ کویتا کی پنکتیاں ایسی ہیں جو عام آدمی کے منہ پر, عام آدمی کی زبان پر آتی ہیں. اپنی بات کو کہنے کے لیے دنکر جی کی پنکتیوں کا ادھارن دے کر کے جس طریقے سے اپنی بات کو یہاں پر پشٹ کیا جاتا ہے یا اسپشٹ کیا جاتا ہے, یہ واسطو میں کبھی دنکر کی وہ سارتھکتا ہے یا وہ ان کی سفلتا ہے جو شاید ہر کبھی کو نہیں ملتی. دنکر جی کی بہت پرسدھ کرتی ہے اروشی, اپنے سمے کا سوریہ ہوں میں. جب دنکر جی اس طریقے کی پنکتی پڑھا کرتے تھے تو سمونچا منچ جو ہے انگنت تالیوں سے بھرا رہتا تھا. ایک لمبی ان کا کاوی ناٹ جس میں چندرگپت کے بارے میں ہے, سیلیوکس کا ادھارن دیتے ہیں وہ کہ سیلیوکس آپ نے آ کر کے ہمیں بہت اچھا کیا کہ ہمیں اپنے آتم گورو کا بھان کرا دیا. وہ لکھتے ہیں, بھارت بھومی ہے ایک, ہمالے سے آسے تو نرنتر, پشچم میں کمبوج کپش تک اس کی ہی سیما ہے, کیا کون اپرادھ گئے جو ہم اپنی سیما تک, اناہوت ہم سے لڑنے کو کیوں سیلیوکس چڑھ آیا, مدونمت یونان جانتا تھا نہ مگدھ کے بل کو, سمجھا تھا وہ ہمیں چھن شاید پور کے کیسا, وہ کلنک کا پنکھ آج دھل گیا دیش کے مکھ سے, ہم کرتگ ہیں سیلیوکس نے افسر ہمیں دیا ہے. دکھا دیا پورے وشو کو بھارت کی اس آتم گورو کا ویکت کرنے کا اوسر دیا سیلیوکس نے. ویر سکندر کے گورو کا پرتیبھو سیلیوکس تھا, آج کھڑا ہے وہ وپن آہت سا مگدھ سبا میں, اس بلشٹ شاردول سدرش نشپربھ ہت تیج اکنچن, پروت سے ٹکرا کر جس نے نکھرد توڑ لیے ہوں, اس بھجنگ سا جس کی مڑی مستک سے نکل گئی ہو. تو یہ ہے رامدھاری سنگھ دنکر.
1: دنکر راشٹر کے ہت کر. ابھی آپ یہ وارتہ سن رہے تھے ورشٹھ لیکھک, استمبھکار اور پرادھیاپک ڈاکٹر اونیجیش اوستھی کی اس وارتہ کے ساتھ ہی ہم امیت گھوش, اوما شنکر جوشی, اجیت کمار, مہاشویتا دیوی, بنکیم چندر چٹوپادھیائے, گوپال داس نیرج, کنور بے چین, کنہیا لال نندن کی سمرتی کو نمن کرتے ہوئے آپ سے یہیں ودا لیتے ہیں. वाचन स्वर नीलम मलकानिया, प्रस्तुति सहयोग वंदना, आलेख और प्रस्तुति राम अवतार पैरवा की.
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ.
3: आज रात प्रस्तुत है ख्याल गायन.